yami, he, wo, he, ha, ya, do, yo. Le, he, wa, he, he, he, da, da. O kawai no, o kawai no, o kwen kwae li te en chong, o yagi he wa he te en chong, le he fa le, le he la.